ko jangé dañu yok sa tawhid su di julit te do jang kat nax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam wutal kasse tuwa.